0: スモリルエジ
1: リアルバルー
0: サマヌガチ。
1: Tchau, gente. Obrigado!
2: Conexão Sertaneja.